0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: O nastavku buđenja malo i listamo muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 18. septembar.
1: 2000. godine Madonna je objavila svoj osmi studijski album koji nosi naziv Music, a na današnji dan 2015. Lana Del Rey je objavila svoj četvrti studijski album Honeymoon. S albuma su se izdvojile pesme High by the Beach i Music to Watch Boys 2.
0: Svakako opširnije o muzičkom kalendaru čitajte na našem web sajtu radiokfor.com kroz 2, a možete istu vest pronaći i na našim društvenim mrežama. U nastavku naravno slušamo Madonu i Music. Put a record on. I wanna

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie, Alicia.

Iza sjaja modernih solitera Rijer čuva svoju duboku istoriju. Srce starog grada kuca unutar glinenih i blatnjevih zidina tvrđave Al-Masmak, sadržena još krajem 19. veka. Ova impresivna građevina nekada je bila strateško uporište, danas muzejski kompleks koji posetioce vodi na putovanje kroz vreme. Kroz masivna drvena vrata i tradicionalne prostorije, tvrđava svedoči o tome kako su se temelji današnje države gradili u pustinskom pesku.

Inače, Riad se posljednjih godina pozicionira kao regionalni centar umetnosti i kulture. Grad je dom brojnih festivala, od kojih se posebno izdvaja spektakularni festival svetlosti, gde umetnici iz celog sveta pretvaraju urbane prostore u galerije pod otvorenim nebom. Pored savremene umetnosti, neguje se i bogato nasleđe narodnih igara, muzike i tradicionalnog zanata. A to privlači sve veći broj radoznalih posetilaca sa svih strana sveta. I dok privodimo priču o Rijadu kraju, možemo reći da Rijad ostaje jedinstvena prestonica koja osvaja na prvi pogled. Slušamo se ponovo u sljedećem izdanju emisije Kapital sljedećeg petka i zajedno putujemo u neki novi grad. Do tada ostanite dalje na 96.6.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Madonna, Who's That Girl, 17 sati i 15 minuta, 16 upravo počinje, mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, jedan od najpoznatijih regije

No Cry. Inače, dolazi sa albuma Nati Dread iz pomenute 1974. godine. A live verzija se smatra najpoznatijom verzijom i kaže u pitanju je jedan od najprepoznatljivijih reggae snimaka svih vremena. Nakon Boba Marleya tu je Patti Smith, Because the Night, i blog završavamo sa britanskim sastavom The Clash i njihovim najvećim hitom Should I Stay or Should I Go?

Sjajna numera Back in Black, pesma koja je uspela se nađe i u mnogim filmovima, baš zbog ovog svog specifičnog snažnog ritma. U nastavku slušamo još jednu legendarnu stvar koja nam dolazi od sastava Led Zeppelin. Pesma se zove Stairway to Heaven i ova numera je objavljena davne 1971. Godine. Ova pesma se također smatra jednom od najpoznatijih pesama Led Zeppelina i jedan od njihovih zaštitnih znakova. Nakon toga tu i John Lennon sa numerom Imagine, a onda Michael Jackson sa jednim od svojih velikih hitova, ima ih zaista, zaista puno, Don't Stop Till Get Enough.

Realne sati, što znači da polako li sigurno evo privodimo kraju ovo izdanje najveći hit, to je špar numera. Slušamo do kraja Carly Simon i You're So Wayne, odnosno George Harrison, My Sweet Lord. Uživajte u nastavku, a mi se ponovo čujemo od 6 na početku novog izdanja News.

0: Sa najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet. To je New Singles. Petkom od 6 do 7. Samo na radiju K.

0: New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

0: Evo, na samom kraju ovog izdanja single stop liste da čujemo koji je to na mestu broj 1 ove nedelje, a u pitanju je Troy Sivan sa numerom Party, pesma objavljena pre 17 časova, gotovo 400.000 pregleda na YouTube-u za sada ima, tako da to je ono što slušamo u nastavku programa, a od 7 ćemo nastaviti druženje, ali u novom izdanju Gluvarenja.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje